Men straten in har ett fyrt i eriet. Jo, hur är det i det sted och då lägger straten hos oss och då blir det något i det. Men till folk nämnde jag var lovar min.

Jag ville önska till en stjärna att jag vore bortom mörka skyar, där sorgen inte finns, dit skorstens röken ej kan nå.